0: 6:20 minuta, pravo vrijeme da provjerimo stanje na putevima i graničnim prelazima. Milan Koprena je na telefonskoj vezi u Automoto Savezu Republike Srpske. Milane, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Milane.
2: Također dobro jutro vama u studiju i dobro jutro slušalcima Radija Republike Srpske. Saobraćaj se u Republici Srpskoj odvija po mjestimično mokrim ili vlažnim kolovozima. Krećemo pažnju na povećanu opasnost od odrona na dionicama u Usicima, a u kotlinama na mjestimično smanjenu vidljivost zbog magle. Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi, obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju, prilagođenu stanju i uslovima na putu. U toku su radovi na sanaci magistralnog puta Klašnice-Banja Luka, gdje dolazi do zastoja zbog dugih kolona vozila, pa vozače molimo za strpljenje. Zbog radova na kolovozu na regionalnom putu Birkovići-Krivača, saobraćaj se obustavlja u vremenu od 9 do 17 časova. Nastavljeni su radovi na magistralnom putu Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja juna potpuno obustavljen saobraćaj. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni putni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na magistralnom putu Dobropolje-Miljevina dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj dalje obustavljen. Na graničnim prelazima Bosni i Hercegovini zadržavanja trenutno nisu duža od 30 minuta. To bi bilo sve za ovo prvo javljanje iz Informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Srdačan pozdrav!
0: Također, Milane, zahvaljujemo za ovo prvo uključenje, a mi ćemo se tokom razbudilnika još jednom čuti sa Automoto Savezom Republike Srpske.
1: Pažljivo i oprezno, ovo je Radio Republike Srpske, u dobrom ste društvu. Ako vam treba pomoć na putu, broj Automoto Saveza je 12 85.

0: vrijeme je i za naše odsjećanje što se to sve dešavalo na današnji dan.
1: 4. juna 1798. godine umro italijanski avanturista Giovanni Jacopo Casanova de Santiagalt, sinonim latinskog ljubavnika, jedna od najkoloritnijih ličnosti Evrope 18. vijeka. Tokom burnog života bio je učenik vjerske škole, sekretar kardinala, venecijanski pomorski oficir, opat, kockar, alhemičar, violinista, špijun, bibliotekar. Njegovi memoari su dragocjena slika evropskog društva epohe u kojoj je živio.
0: 4. juna 1859. godine rođen je srpski slikar Paja Jovanović, predstavnik akademskog realizma, član Srpske akademije nauka i umjetnosti, prvi slikar koji je stekao evropsku reputaciju. Najveći dio života je proveo u Beču, gdje je umro 1957. Bio je izvanredan poznavalac slikarskog zanata i inspirisao se srpskom nacionalnom istorijom. Naslikao je velike ikonostase u Sabornoj crkvi u Novom Sadu i u crkvi u Dolovu i portretisao više vladara i crkvenih dostojanstvenika. Radio je i folklorne i istorijske kompozicije, uključujući Seobu Srba, proglašenje Dušanovog zakonika, Takovski ustanak, Mačevanje, Kićenje neveste.
1: Na današnji dan 1884. godine rođen je srpski pisac Milutin Uskoković, autor lirskog temperamenta, u čijim se dijelima sukobljavaju romantizam i moderno shvatanje svijeta. Završio je prava u Beogradu i doktorirao u Ženevi. Prilikom povlačenja srpske vojske u Prvom svjetskom ratu 1915. godine izvršio je samoubistvo.
0: 1908. godine na današnji dan rođen je Lujo Davičo, baletski igrač, pedagog i kompozitor.
1: 1989. godine na današnji dan stotine, možda i hiljade ljudi poginulo je u surovoj intervenciji protiv prodemokratskog pokreta u Pekingu, koju je Kina opravdala kao neophodnu za poštovanje prava i uspostavljanje reda. Protesti na kojima su studenti blokirali trg u srcu Pekinga, tražeći državne reforme, nasilno je ugušen posle 5 nedjelja, pošto su vojnici u noći između 3. i 4. juna iz tenkova ispalili vatru na civile i ubili oko 240 osoba. Zvaničan izvještaj o broju mrtvih nikad nije napravljen, a aktivnosti

0: 24 časa neprekidnog druženja uz program Radija Republike Srpske.
1: Informativni,
0: otvoreni,
1: obrazovni,
0: kulturni,
1: sportski,
0: zabavni.
1: Sve ovo i još mnogo više uz programske sadržaje Radija Republike Srpske.
2: Naše frekvencije su Banja Luka 90,9, Banja Luka Prijedor Gradiška 92,7, Doboj 90,7, Petrovo 93,5, Bijeljina 89,9, Istočno Sarajevo 88,7, Trebinje 92,8, Han Pijesak 90,3, Foča 87,8, Šekovići, Vlasenica Milići 87,7, Srebrenica Bratunac 103,5, Rogatica Goražde 96,6, Mrkonjić Grad Jezero 90,0, Rudo 95,7 i Sokolac 99,9 MHz.

0: Preporučujemo ovu sliku izloženu u predvorju Kraljevske akademije kritičarima za razmatranje. Urađena je na potpuno nov način. Bez obzira na to da li je taj postupak ispravan ili ne, ne oklevamo da potvrdimo da je ova slika jedan od najvećih dokaza postojanja genijalnog uma na ovoj izložbi. Barke lepo plutaju, a talasanje vode je čudesno prikazano.
1: Tako je o prvom ulju na platnu Williama Turnera, Ribari na moru, pisao likovni kritičar John Williams. Bilo je to 1796. godine, kada je 21-godišnji Turner, osim ribara koji su prodati za 10 funti, na izložbu Kraljevske akademije poslao i 10 akvarela.
0: Morem i brodovima William Turner bio je oduševljen još u najranijem detinjstvu. Rođen je 23. aprila 1775. godine u Devonshiru u siromašnoj porodici koja se vrlo brzo preselila u London. Rano je ostao bez majke pa je često odlazio kod rođaka, a kod ujaka u Brentfordu, odakle je poneo najlepše utiske o moru, suncu i brodovima, pohađao je školu za bojenje gravira.
1: Stipendiju za Kraljevsku akademiju dobio je sa 14 godina, a u 15. jedan od njegovih akvarela prihvaćen je za godišnju izložbu u akademiji. Profesori su ga hvalili, njegovi radovi rađeni po uzoru na stare majstore i antičke obrasce dobijali su izvrsne kritike, a onda je Turner krenuo na svoje prvo putovanje u potrazi za pejzažima i novim temama.
0: Putovao je pešice širom Engleske i Velsa, dnevno prelazio više desetina kilometara i neumorno skicirao planine, more, ruševine i čuvene građevine. Kasnije je, u duhu vremena koje je negovalo mit o velikom putovanju, često odlazio u Evropu, najviše u Italiju i vraćao se s brojnim crtežima, od kojih su kasnije nastali njegovi čuveni akvareli i ulja na platnu.
1: Za pejzažima je valjalo tragati, a o moru i brodovima se moralo ozbiljno učiti. Najpre od holandskih slikara koji su bili majstori za morske teme, omiljene u vreme kada je Britanija bila glavna pomorska sila. Fotografija još nije bila izmišljena i slikari su bili jedini koji su mogli da dokumentuju scene sa putovanja, vojnih ili istraživačkih pohoda, tako da su duge periode provodili na moru i do detalja se upoznavali sa predmetima i okolnostima i pravili pripremne crteže na osnovu kojih će kasnije slikati.
0: Iako je više išao kopnom nego morem, Turner je naslikao neke od najljepših marina zanimljivih naziva. Pristanište u Kaleu i francuski ribari koji izlaze na more dok im se približava engleski poštanski brod. Marina u buri. Brod Viktori u povratku s Trafalgara. Neustrašivi, odvučen na posljednje sidrište da bude uništen. Brod s robovima. Robovi bacaju u more mrtve i samrtnike.

0: Početne povoljne kritike s Kraljevske akademije uticale su na kolekcionare, tako da su Turneru naručivali sve više akvarela, što je poboljšalo njegovo materijalno stanje. A poboljšanje slikarskog ugleda usledilo je najpre novembra 1799. kada je sa samo 24 godine izabran za dopisnog, 3 godine kasnije i za stalnog člana Kraljevske akademije, a 1807. postao je akademijin profesor perspektive, na što je bio veoma ponosan, pa je u potpisu na slikama ispred svog imena dopisivao PP.
1: William Turner, najveći putnik među romantičarskim slikarima, pored Johna Constabla, koji nikada nije napustio Englesku, bio je najpoznatiji akvarelista svog vremena. Njih dvojica, pre svih, akvarelu su doneli status umetničkog dela. Tehnika slikanja, razblaženim pigmentima i gvaš na papiru, bili su omiljen način slikanja u Engleskoj od druge polovine 17. veka. Sve do polovine 19. veka i otkrića kalajnih tuba sa hermetičkim zatvaranjem, slikanje uljem bilo je moguće jedino u ateljeima, a pejzažisti i drugi koji su želeli da slikaju na otvorenom, mogli su jedino da koriste akvarele.
0: Akvarelisti su najpre bili traženi kao pomoć topografima u dokumentovanju izgleda gradova, naselja i znamenitosti, a u vreme takozvanih velikih putovanja za izradu razglednica s puta.
1: Veliko putovanje, bogatima u duhu mode vremena, umetnicima kao potraga za novim temama i vidicima. Ustalilo se od kraja 17. veka sa svojom kraćom i jeftinijom verzijom malog putovanja, a podrazumevalo je obilazak evropskih država, naročito Italije. U aristokratskim krugovima smatralo se nezaobilaznom fazom u obrazovanju mladih na prelazu u zrelo doba.
0: Na veliko putovanje se nije kretalo bez notesa, olovke i boja, kako bi se utisci sačuvali i kasnije podelili sa rođacima i prijateljima. Bogatiji su sa sobom obavezno vodili profesionalne pisce i slikare kao ilustratore ili su od lokalnih slikara tražili da urade njihove portrete i naručivali akvarele i gravire o mestima koja su posećivali.
1: Bilo da su doneseni s puta ili da su rađeni u Engleskoj, često su na osnovu tih akvarela izrađivane gravire, koje su bile veoma popularne i objavljivane su u mnogim ilustrovanim časopisima. Godine 1804. u Londonu je osnovano Društvo akvarelista, čije su se postavke takmičile sa izložbama Kraljevske akademije, gde su izlagana ulja na platnu.

0: William Turner je bio opčinjen suncem.
1: Sunce je Bog.
0: Bile su posljednje reči koje je izgovorio i zauvek sklopio oči. A ulje na platnu, sunce se rađa iz magle, ribari čiste i prodaju ribu iz 1807. godine, smatrao je jednim od svojih najuspelijih dela. Po rečima slikara Johna Constabla, to je najpotpunije delo genija koje je ikada video, a Turner ga je testamentom zaveštao Londonskoj nacionalnoj galeriji zajedno sa slikom Didona podiže Kartaginu, pod uslovom da obe budu izložene između morske luke i mlina Claude Lorena, pod čim je uticajem počeo da upotrebljava paletu žutih i crvenih svetlosnih tonova.
1: Zaslepljujuće sunce Venecije, potom Napulja, Firenze i Rima, William Turner prvi put je video 1819. godine i tokom života mu se još dva puta vraćao. Između 1833. i 1846. godine uradio je više stotina crteža i akvarela Venecije i izložio 25 ulja na platnu s venecijanskim temama. Boje italijanskih nebesa, sasvim drugačije od engleskih, obogatile su i osnažile njegovu paletu, sasvim je približavajući Goethe-ovoj teoriji boja i učenjima iz oblasti optike, na koje će se kasnije osloniti impresionisti i poentilisti.
0: Kući se vratio sa više od 2000 crteža italijanskih gradova i predela, a bilo je i skica sa mitološkim i književnim temama na osnovu kojih su nastale čuvene slike Venecija, Most Rialto, Pogled na Rim iz Vatikana, Ulix ismeva Polifema, Rafael u pratnji Fornarine bira slike za uređenje trema povodom 300. godišnjice od smrti velikog slikara iz Urbina.

akvarel i gvaš. Mećava na planini Tarar, čiji je pun naziv putnici na povratku iz Italije diližansom u Mećavi na planini Tarar 22. januara 1829. godine, vezuje se za Tarnerov povratak u domovinu prilikom prelaska Alpa. Diližansa s putnicima upala je u Mećavu i skliznula u jarak, a slikom dominiraju dinamični prikazi nahjerenog vozila koje nekolicina pokušava da osposobi za nastavak puta i vatre oko koje putnici, krhki u nesreći, pokušavaju da se ogreju i koja obasjava pomrčinu, snežne planinske vrhove i strminu Litice. Prema nekim tumačenjima, putnik okrenut leđima sa skicem blokom u rukama jeste Tarner.

A počelo je i finale NBA najkvalitetnije košarkaške lige, koji je pripala New Yorku rezultatom 105-95.

0: za ovog klijenta bi trebalo da uradimo to i to.
1: Jedna od aktuelnih tema je u posljednje vrijeme antistres i detoks program. Šta u tom kontekstu obuhvataju ovi programi i kome su oni namijenjeni?
0: To su programi koji

11 je časova i 4 minuta. Poštovani slušalci, nakon emisije Radio Ordinacija, vrijeme je iz aktuelnosti iz opština i gradova u Srpskoj u emisiji Zajednički talas. Za sam početak podsjećamo vas na vremenske prilike i temperature u 11 časova, Banja Luka 22 stepena, Bilić 18, Bijeljina 20, Višegrad 18, Gacko 17, Doboj 20, Zvornik 12, Kalinovik 13, prema posljednjem mjerenju u Mrkonjić gradu 18, Kamp Pjesak 11, Foča 18, Trebinje 24 stepena, Srebrenica 15, Srbac 20, Sokolac 13, Rudo 17, Ribnik 21, Prijedor 22 i Novi Grad 20 stepeni. Danas će biti prijatno toplo i pretežno sunčano uz malu dumjerenu oblačnost, a sa vama su ovog 4. juna Ognjen Jutanović i Nada Kolak.

0: Banja Luka, juče, danas, sutra.
1: Jedanaest je časova 32 minute. U nastavku rubrika u kojoj donosimo aktualnosti iz Banja Luke, Gradska uprava Banja Luka pripremila je uslove za dodjelu besplatnih placeva porodicama sa četvero i više djece, mladim bračnim parovima i samohranim roditeljima. Kandidati ne smiju posjedovati nekretnine u Republici Srpskoj, a moraju imati najmanje 2 godine neprekidnog prebivališta u Banja Luci. Korisnici će biti obavezni da kuću izgrade u roku od 5 godina, dok će prodaja objekta biti zabranjena 10 godina nakon dobijanja upotrebne dozvole. Za realizaciju projekta potrebna je saglasnost iz Skupštine grada. Na fakultetima Univerziteta u Banja Luci u toku su pripreme za upis nove generacije studenata. Budućim brucošima na raspolaganju su pripremna nastava, konsultacije, probni testovi i materijali sa ranijih prijemnih ispita. Najveće interesovanje i dalje vlada za studijske programe Mašinskog fakulteta, dok Akademija umjetnosti i Ekonomski fakultet očekuju popunjavanje svih upisnih kvota na fakultetima Univerziteta u Banja Luci. Dom zdravlja Banja Luka pokreće akciju besplatnog skrininga za rano otkrivanje raka debelog crijeva kod građana starijih od 50 godina. Pregledi će se zakazivati putem timova porodične medicine i novog sistema e-prevencija. Iz Doma zdravlja Banja Luka poručuju da je ova vrsta karcinoma u velikom broju slučajeva izlječiva ako se otkrije na vrijeme. Grad Banja Luka i ansambl narodnih igara i pjesama Veselin Maseša nastavljaju saradnju na organizaciji 11. festivala srpskog folklora. Planirano je da festival nakon više godina ponovo bude održan na tvrđavi Kastel uz učešće više od 250 folkloraša iz Republike Srpske, Srbije i Sjedinjenih Američkih Država. Zbog izgradnje primarnog vodovoda od danas do 31. jula biće izmijenjen režim saobraćaja ulicama Ivana Gorana Kovačića na dionici od ulice Milana Toplice do ulice Marije Dinić. Saobraćaj će se odvijati na izmjeničnim propuštanjem vozila jednom kolovoznom trakom uz privremenu signalizaciju. U Narodnom pozorištu Republike Srpske večeras počinje 28. Teatar Fest Petar Kočić, koji će otvoriti predstava Pjevanje i ćutanje Sofke Nikolić,

0: najkompleksnijih srčanih mana.
1: Usavršavanje kardiologa u Foči počelo je prije 2 godine sa kolegama iz UKC-a Republike Srpske, a nastavljeno sa stručnjacima iz Srbije, što je rezultiralo uvođenjem novih interventnih i kardiohiruških metoda u liječenju srčanih oboljenja.

0: opoziciji.
1: Slušate podnevne novosti Radio Republike Srpske. U Žepi kod Han Pjeska obilježena su 34 godine od pogibije 45 pripadnika Vojske Republike Srpske mučki ubijenih u klancu iz zasjede koju su im postavili pripadnici muslimanskih snaga. Pomenu ubijenim srpskim vojnicima prisustvovao je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić i ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Draga Mastilović.
2: Savo, služenje i parastos kod centralnog spomena obilježio mjesto Luke, ovo je bilo jedno od najmasovnijih stradanja pripadnika Sarajevsko-Romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske u odbrambeno-otadžbinskom ratu.
1: Vlada Republike Srpske na današnjoj sjednici u Palama razmatraće nacrt dopune zakona o socijalnoj zaštiti kojim bi bila unapređena prava lica sa invaliditetom, osoba sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica.
2: Prema najavama za rješavanje problema ove kategorije stanovništva predviđeno je dodatnih 41 milijun maraka. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šaranić rekao je da se dopune odnose na uvođenje novih prava za lica sa invaliditetom starijih od 30 godina, kao i njihove roditelje i njegovatelje koji bi primali naknadu od 651 marku.
1: Trnovo kao izrazito nerazvijena opština uspješno se bori sa problemom zadržavanja zdravstvenih radnika, zaključuje ministar Alen Šeranić nakon sastanka sa načelnikom opštine Miroslavom Bjelicom i VD direktora lokalnog doma zdravlja Stefanom Ivanovićem.
2: Razgovarano je o izazovima s kojima se dom zdravlja suočava te mogućnosti otvaranja doma za stara lica na području ove lokalne zajednice.
1: Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović i direktor Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva Predrag Spasojević saglasni su da je obezbeđenje besplatnih udžbenika za sve osnovce istorijska mjera podrške porodicama i obrazovnom sistemu Republike Srpske. Oni su danas u Istočnom Novom Sarajevu razgovarali o dinamici poslova u vezi pripreme udžbenika za narednu školsku godinu.
3: Mi smo i ranijih godina, kao što znate, finansirali Vlada Republike Srpske, Ministarstvo prosvjete i kulture, udžbenike za prva četiri razreda osnovne škole. Evo, prošle godine ta sredstva su bila obezbeđena za 43.000 učenika, negdje 6 miliona, ove godine je obuhvat 12 miliona, a prema onom paritetu, kako ste već i ranije upoznati, 12 miliona maraka iz budžeta Vlade Republike Srpske, 4 miliona ide na jedinice lokalne samouprave, na način da će iz budžeta ići 80% sredstava, 20% kad su u pitanje opštine, 30% kad su u pitanje gradovi i ono što je najbitnije da će udžbenici za one škole koje se nalaze u izrazito nerazvijenim opštinama biti finansirani u 100%-nom iznosu od strane vlade, odnosno iz budžeta Republike Srpske.
4: Svakako najvažnija tema jeste vezana za odluku vlade o nabavci udžbenika za svu djecu u osnovnim školama. Ono što mogu da kažem jeste da Zavod za udžbenike i nastavna sredstva uveliko u poslu i pripreme i štampe udžbenika za osnovnu školu i možemo sigurno reći da će do početka školske godine biti sve spremno i da ćemo imati dovoljan broj odštampanih i pripremljenih udžbenika.
1: Region i svijet u Tivtu danas počinje dvodnevni samit Evropska unija Zapadni Balkan. Zbog održavanja skupa bit će pojačane mjere obezbjeđenja. Angažovano je 1.500 pripadnika koji će brinuti za bezbjednost učesnika.
2: Planirana su i privremena ograničenja rada pojedinih ugostiteljskih i poslovnih objekata, kao i povremene obustave saobraćaja na Jadranskoj magistrali.
1: A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da ide na samit Evropska unija Zapadni Balkan u Tivat, uprkos upozorenjima BIA da postoje bezbjednosni rizici, da će u Crnoj Gori reći sve što misle o igrama koje se tamo igraju.
2: Važno je da predstavljam Srbiju, to je važno, otići ću dolje i da im sve kažem o tome kako su oni navodno ugroženi kao neke baltičke zemlje, a mi smo navodno na mala Rusija. Reći ću im istinu i lice, rekao je Vučić. Oni ne vjeruju da će Srbija uvijek doživljavati narod Crne Gore kao braću i sestre dok je vlast nešto drugo.
1: Izrael i Liban postigli su uz posredovanje Amerike dogovor o primirju i ubrzanoj uspostavi zona pod isključivom kontrolom libanske vojske bez prisustva Hezbolaha.
2: Dvije strane poručile su da nemaju neprijateljske namjere jedna prema drugoj i najavile nastavak direktnih pregovora radi jačanja povjerenja i rješavanja otvorenih pitanja.
1: Iranski vrhovni lider Mojtaba Hamnei rekao je da iranski neprijatelji, pošto su poraženi na bojnom polju, sada nastoje da potkopaju otpornost javnosti i posiju unutrašnje podjele.
2: Hamnei je pozvao na nacionalno jedinstvo i istakao da svaka akcija koja stvara pesimizam ili frustraciju u javnosti predstavlja pomoć neprijatelju. Poruka Hamneja pročitana je u njegovo ime tokom ceremonije.

od 651 marko. On je dodao da su za to neophodne i izmene zakona o dječjoj zaštiti. U Žepi kod Han Pjeska obilježene su 34 godine od pogibije 45 pripadnika Vojske Republike Srpske, mučki ubijenih u klancu iza zasjede koji su im postavili pripadnici muslimanskih snaga. Služen je parastust kod centralnog spomena obilježja u mjestu Luke. Pomenu ubijenim srpskim vojnicima prisustvovao je i predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić i ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Draga Mastilović. U Tivtu danas počinje dvodnevni samit Evropska unija Zapadni Balkan. Zbog održavanja skupa bit će pojačane mjere obezbeđenja, angažovano je oko 1500 pripadnika koji će brinuti za bezbednost učesnika. Predsjednik Srbije izjavio u Beogradu posle sastanka sa predsjednikom Evropskog savjeta Antonijom Kostom da će otići u Crnu Goru na samit Evropske unije Zapadni Balkan, uprkos upozorenju BiH da je njegov život ugrožen. Militantna grupa Hezbollah saopštila je danas da odbacuje sporazum o prekidu vatre sa Izraelom koji su podržale Sjedinjene Države. Insistiraju da svaki prihvatljiv dogovor mora da počne potpunim povlačenjem Izraela sa cijele libanske teritorije. Traži se povratak raseljenih stanovnika i oslobađanje libanskih zatvorenika. Vrijeme danas prijatno toplo i pretežno sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 22 do 28 stepeni. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

Dobar dan i dobrodošli u sat kulture, događaja i zanimljivih tema u emisiji U ritmu dana. Danas vas vodimo kroz najznačajnije kulturne trenutke. Otvaranje 28. teatar festa Petar Kočić u Narodnom pozorištu Republike Srpske u Banja Luci obilježit će večeras izvođenje predstave Pjevanje i ćutanje Sofke Nikolić gradskog pozorišta Semberija iz Bijeljine. U takmičarskom programu u publici će se predstaviti i pozorišta iz Beograda, Podgorice, Novog Sada i Zagreba. Kulturnu scenu Banja Luke obilježilo je i otvaranje izložbe Prostor igre autorke i scenografkinje Dragane Purković-Macan povodom 25 godina njenog plodnog i inspirativnog rada. I u Kozarskoj Dubici je bilo svečano, dodijeljene su nagrade na konkursu za učenike Ćirilicom ostavljamo trag, čiji je cilj očuvanje ćiriličnog pisma kao važnog dijela kulturnog nasljeđa i identiteta. Tonski realizator je Mladen Zdjelar, muziku bira Igor Divljak, voditelj emisije Božidarka Kuvalja-Bašić. Pratite nas do 14 časova na talasima Radija Republike Srpske u ritmu koji spaja kulturu, muziku i priče današnjice.

0: Narodna biblioteka Kozarska Dubica uz sve veći broj učesnika, što u ovoj ustanovi vide kao dokaz ljubavi prema ćirilici. Danijela Mandić, direktorka Narodne biblioteke Kozarska Dubica.
1: Zaista te nagrade nisu u prvom planu, one su više onako simbolične, jer suština nije nagrada, suština je upravo ono što sam rekla, da razvijamo ljubav prema ćirilici, prema pismu, da ga čuvamo, da ga živimo, da ga njegujemo.
0: Ćirilica je jedan od ključnih dijelova kulturnog identiteta i tradicije, poručuju iz Narodne biblioteke Kozarska Dubica. Najavljuju nastava konkursa i naredne godine.

Danas je 4. jun. Francuski pronalazači braća Etienne i Joseph Montgolfier 1783. godine prvi put su javno demonstrirali letenje balonom napunjenim zagrijanim vazduhom. 1798. godine umro je italijanski avanturista Giovanni Jacopo Casanova, sinonim latinskog ljubavnika, jedna od najkoloritnijih ličnosti Evrope u 18. vijeku. Tokom burnog života bio je učenik vjerske škole, sekretar kardinala, venecijanski pomorski oficir, opat, kockar, alhemičar, violinista, špijun, bibliotekar. Njegovi memoari su dragocjena slika evropskog društva epohe u kojoj je živio. U selu Bosut kod Sremske Mitrovice 1815. godine sreli su se književnik i prosvjetitelj.

svetitelj Vuk Karadžić i slijepi guslar Filip Višnjić. 1859. godine rođen je srpski slikar Paja Jovanović, predstavnik akademskog realizma, član Srpske akademije nauka i umetnosti. Prvi srpski slikar koji je stekao evropsku reputaciju. Najveći dio života je proveo u Beču gdje je umro 1957. Naslikao je velike ikonostase u Sabornoj crkvi u Novom Sadu i u crkvi u Dolovu i portretisao više vladara i crkvenih dostojanstvenika. Radio je i folklorne i istorijske kompozicije, uključujući se Obu Srba, proglašenje Dušanovog zakonika, Takovski ustanak, Mačevanje, Kićenje, Nevjeste. 1884. godine rođen je srpski pisac Milutinus Koković. Prilikom povlačenja srpske vojske u Prvom svjetskom ratu 1915. izvršio je samoubistvo. Najpoznatija dijela su romani Došljaci, Čedomir Ilić, Zbirka pripovjedaka, Kad ruže cvetaju, Crtice pod životom. Nacistička Njemačka i marionetska ustaška nezavisna država Hrvatska na sastanku u Zagrebu 1941. u Drugom svjetskom ratu dogovorile su se o iseljenju u Srbiju oko 200.000 Srba. Bilo je to u duhu ustaške politike koja je prekrštavanjem i prisilnim iseljavanjem Srba i fizičkom likvidacijom Srba, Jevreja i Roma nastojala da od NDH stvori etnički čistu državu. General Juan Perón 1946. godine prvi put je izabran za predsjednika Argentine. Proveo je autoritarnu politiku oslanjajući se na radnike i izuzetnu popularnost supruge Eve. Odvojio je 1955. crkvu od države i prvi put uveo svjetovnost škole, zbog čega ga je Rimokatolička crkva ekskomunicirala. Po povratku iz emigracije u septembru 1973. ponovo je izabran za šefa države, ostavši na tom položaju do smrti 1974. U Beogradu je 1978. godine održana osnivačka skupština Udruženja spikera Srbije. Za predsjednika je izabrana Dušanka Kalanj, a Draga Jonaš izabrana je za predsjednika Beogradskog aktiva Udruženja spikera. 2005. godine na današnji dan umrla je Milja Vujanović, novinar, glumica i astrolog. Slušali ste Radio Kalendar za 4. jun.

0: Radio među ljudima.
1: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radija Republike Srpske direktno ćemo prenositi sjednicu Vlade Republike Srpske, čiji je početak zakazan za 14 časova u istočnom Sarajevu. Ostanite uz nas.

0: Hvala. Ima li ovdje, imate sve u materijalima, ovdje nekakvih diskusija, komentara? Ako nema, molim vas da se izjasnite o tački 5, ko je za? Hvala. Konstatujem da je ista jednoglasno usvojena. Isto ministarstvo, tačka 6, razmatranje informacije o prioritetnom kapitalnom projektu, podrška kapitalnim projektima u gradu Istočno Sarajevo s predlogom zaključka. Izvolite, ministrice.
1: Predsjedniče, ja predložila, ako se slažete, da tačku od 5 do 20, od 6 do 20 spojimo, pa da generalno kažemo čemu se radi, a mogu nabrojati i opštine koje su obuhvaćene.
0: Može, vi možete, pošto se sve radi o prioritetnim kapitalnim projektima, vi nam sve to čitajte redom što je vezano za vaše ministarstvo, onda ćemo pojedinačno glasati. Izvolite.
1: Dobro. Znači, u pitanju je razmatranje informacija o prioritetnim projektima u određenim opštinama i gradovima i određenim prioritetnim projektima od važnosti za Republiku Srpsku. Ovdje danas na dnevnom redu je 15 informacija koje ukupno iznose 26.353.325 maraka. Od toga 11 informacija se odnosi na lokalne zajednice i to iznosi 21.565.625 maraka, a preostali dio se odnosi na projekte od republičkog značaja. Ja bi sad pročitala spisak opština koji su ovdje i ovih projekata od republičkog značaja. Znači, Kotor Varoš 2,5 miliona, Donji Žabar 310 hiljada, Istočno Sarajevo 1 milion i 200 hiljada, Derventa 4 miliona, Srbac 2 miliona, Pale 2 miliona 365 hiljada, Petrovac 400 hiljada, Trnovo 1 213 hiljada, Srebrenica 3 milijona 394 hiljade, Bijeljina 808 hiljada, Ugljevik 3 milijona 375 hiljada. To su opštine i gradovi, a dalje imamo Republička uprava civilne zaštite, zgrada u Bratuncu 1 150 hiljada, Republička uprava civilne zaštite, zgrada u Sokocu 1 745 hiljada, i Republička uprava civilne zaštite, program izrade sistema veza zaštite i spasavanja 892.700 maraka. To bi ukupne znači, informacije koje se usvajaju na ovoj vladi i donose se zaključci 26.353.325 konvertivnih maraka.
0: Dobro, hvala. Ovo je jedan od serijala naših odluka koje se odnose na javne investicije po Republici Srpskoj, kad su u pitanju gradove i opštine i kad su u pitanju javne ustanove i preduzeća koja su bitna za razvoj Republike Srpske. Meni je drago, pogotovo što evo imamo i sjednicu vlade ovdje u Palama i da ima ovdje i opština Pale. Ali isto tako želim napomenuti da sam u razgovoru sa gradonačelnikom Ćosićem dogovorio da ćemo i po zahtjevu i po prijedlogu samog grada imati još aktivnosti vezanu za konkretno i grad Istočno Sarajevo i sve ono što ćemo još imati prilike da dopunimo do sljedeće sjednice vlade. I želim istaći da mi je kao predsjedniku vlade, a vjerujem i vama i ministrima, drago zato što smo izašli u susret mnogim lokalnim zajednicama. Vidjet ćete ovdje i vidjeli ste vjerovatno i u samom materijalu da ono što je bitno i kad je u pitanju grad Bijeljina, da se odnosi na projekat koji koriste svi građani. Kad je u pitanju, evo konkretno, iako smo bili na Sokocu, izgradnja jednog takvog objekta, kad je u pitanju Republička uprava civilne zaštite, na Sokocu i u Bratuncu ovdje u našem ovom istočnom dijelu, mnogo znači za nas. Najčešće brzo zaboravimo kad bude neka elementarna nepogoda ili kad bude neka nedaća, nebitno kakva, a onda kad treba u momentu reagovati, lijepo je kad smo spremni, lijepo je kad naša Republička uprava civilne zaštite mogla otići i u Tursku i mogla otići u neke druge zemlje koje zadesi nekakav problem. Mislim da u svakom slučaju moramo imati te kapacitete. I evo da ne licitiramo kojoj opštini i kako i koliko, ali sigurno da ovako nikad

0: zaštite Alen Šerenić razgovarao je u Trnovu sa rukovodstvom opštine i Doma zdravlja. Zaključeno je da se ova izrazito nerazvijena opština uspješno bori sa izazovom zadržavanja zdravstvenih radnika. Razgovarano je o problemima u funkcionisanju lokalnog doma zdravlja kao i mogućnosti otvaranja doma za stara lica. Evo što su rekli načelnik opštine Trnovo Miroslav Bjelica, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šerenić.
1: Od nove godine imamo jednu jednokratnu novčanu pomoć mjesečnu koju dajemo doktorici u iznosu od 600 maraka kako bi uspjeli da zadržimo našeg doktora u Trnovu. Opština Trnovo u protekloj godini i niz zadnjih godina velika sredstva izdvaja za dom zdravlja. To je od 100 do 120 hiljada konvertibilnih maraka, znači za redovno izdvajanje za funkcionisanje doma zdravlja, i to su za nas kao malu, izrazito nerazvijenu lokalnu zajednicu velika sredstva.
2: Ono što ovakve manje zajednice imaju mogućnosti su infrastrukturni kapaciteti za korištenje koji se sada trenutno ne koriste, i da se iskoristi za neku mogućnost, neku potrebu, obično su to dom za stara lica, i da se ti domovi za stara lica mogu proširiti u smislu svoje djelatnosti na domove za zdravstvenu njegu.
0: Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović i direktor Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva Predrag Spasojević saglasni su da je obezbeđivanje besplatnih udžbenika za sve osnovce istorijska mjera podrške porodicama i obrazovnom sistemu Srpske. Oni su danas u Istočnom Sarajevu razgovarali o dinamici poslova u vezi pripreme udžbenika za narednu školsku godinu.
3: Mi smo i ranijih godina, kao što znate, finansirali Vlada Republike Srpske, Ministarstvo prosvjete i kulture, udžbenike za prva četiri razreda osnovne škole. Evo, prošle godine ta sredstva su bila obezbeđena za 43.000 učenika, negdje 6 miliona, ove godine je obuhvat 12 miliona, a prema onom paritetu, kako ste već i ranije upoznati, 12 miliona maraka iz budžeta Vlade Republike Srpske, 4 miliona ide na jedinice lokalne samouprave na način da će iz budžeta ići 80% sredstava, 20% kad su pitanje opštine, 30% kad su pitanje gradovi, i ono što je najbitnije da će udžbenici za one škole koje se nalaze izrazito u nerazvijenim opštinama biti finansirani u 100%-tnom iznosu od strane vlade, odnosno iz budžeta Republike Srpske.
4: Svakako najvažnija tema jeste vezana za odluku vlade o nabavci udžbenika za svu djecu u osnovnim školama. Ono što mogu da kažem jeste da Zavod za udžbenike i nastavna sredstva uveliko u poslu i pripreme i štampe udžbenika za osnovnu školu, i možemo sigurno reći da će do početka školske godine biti sve spremno i da ćemo imati dovoljan broj odštampanih i pripremljenih udžbenika.
0: Tokom posjete opštini Pale, premijer Savo Minić razgovarao je sa rukovodstvima Instituta istorijskih nauka i Asocijacije stvaraoci Republike Srpske. Rekao je da je riječ o institucijama koje su temelj kulture sjećanja i budućnosti Republike Srpske, i istakao da će vlada nastaviti da im pruža podršku. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
5: Vršilac dužnosti direktora Instituta istorijskih nauka Univerziteta u Istočnom Sarajevu Mirjana Lukić izjavila je da je ova ustanova, iako postoji nepune tri godine, ostvarila značajne rezultate u naučno-istraživačkom i izdavačkom radu, te postala važan nosilac očuvanja kulture sjećanja i nacionalnog identiteta Republike Srpske.
6: Institut istorijskih nauka publikovao je do sada 18 knjiga, u koje čine i zbornici radova, naučne monografije, zbornici dokumenata i slično. U ovom trenutku naša izdavačka djelatnost planira isto toliko knjiga.
5: Predsjednik Asocijacije stvaraoca Republike Srpske Stevan Medić apeluje na sve institucije u Srpskoj da se uključe u njeno očuvanje.
7: Mi smo faktički u ovom momentu Republika Srpska održiva, stabilna, uredna, mirna, i moramo je poštovati, moramo je cijeniti, moramo je čuvati.
5: Premijer Savo Minić rekao je da bez odluka ključnih institucija danas ne bi bilo Republike Srpske, kao što je ne bi bilo bez boraca Vojske Republike Srpske koji su je odbranili. Istakao je da je taj dio kulture sjećanja izuzetno bitan i da na ovom mjestu treba da dolaze mladi na časove istorije da saznaju kako je stvarano okruženje u kojem žive.
8: Mislim da je na nekakav način i ta dio kulture sjećanja izuzetno bitan, pogotovo ovdje gdje možemo imati tu institucionalnu istoriju, šta se dešavalo, u kom momentu.
5: Rukovodstva Instituta istorijskih nauka i Asocijacije stvaraoca Republike Srpske istakli su dosadašnju dobru saradnju sa vladom Srpske.
0: U Žepi kod Han Pjeska obilježene su 34 godine od pogibije 45 pripadnika Vojske Republike Srpske ubijenih u klancu iz Zas.

0: U Beogradu poslije sastanka sa predsjednikom Evropskog savjeta Antonijom Koštom da će otići u Crnu Goru na samit Evropska unija Zapadni Balkan uprkos upozorenju Bezbjednosno-informativne agencije da je njegov život ugrožen.
1: Ne vidim nikakav problem, ja sam dao reč, za mene je moja reč najvažnija, dao sam reč i Ursuli von der Leyen i Antoniju Košti da ću doći u Tivat i idem u Tivat i ne vidim nikakav problem. A o svemu drugom što su govorili, činili, o tome ću da govorim dole, a ne ovde. Tako da strpite se do večeras. Ja nemam strah da kažem šta mislim, a imam mnogo toga da kažem. Pa ćete da saznate kako su izgledale te hibridne pretnje tokom demonstracija, recimo 15. marta, i koja su sve lica i koliko je sve lica bilo ovde u pokušaju da sruši ustavni poredak naše zemlje i tako dalje.
0: Zabraniti ulazak građanima Srbije u Crnu Goru je nešto što je potpuno neočekivano, nepotrebno i nije uopšte dobro, ocjenjuje lider SNSD-a Milorad Dodik komentarišući to što su državljani Srbije, njih 87, koji su stigli čarter letom juče iz Beograda u Tivat, vraćeni u Srbiju. Dodik je naveo da razumije da je Srbija preduzela recipročne mjere, naglasivši da izživljavanje prema Srbiji od svih u okruženju mora da prestane.
2: Ako su ovo ljudi ranije bili na listama koje su oni zabranili zabranu ulazku u Crnu Goru, mogu da razumijem da su ih deportovali. Ali u uslovima kada to ne postoji, apsolutno je to dokaz jednog politički nekorektnog odnosa, neprijateljskog odnosa, koji se uporno promoviše i prema samom predsjedniku Srbije, bez ikakvih razloga, bez ikakvih potreba. A sada, naravno, crnogorski građani moraju da razumiju, ako njihove vlasti sprečavaju nekoga da uđe u zemlju, moraju da računaju da je sasvim legitimno da se poduzmu mjere reciprociteta u tom planu. Vjerujem i želim da to što prije se razriši.
0: Pripadnik Vojske Srbije, stari vodnik Milovan Jovanović, koji je bio angažovan u sastavu mirovnih snaga Ujedinjenih nacija u Libanu, preminuo je od posljedica ranjavanja.
3: On je ranjen prilikom pada projektila na bazu Ujedinjenih nacija u kojoj su smještene mirovne snage, uključujući i dio srpskog kontingenta, a kasnije je preminuo u bolnici, saopštilo je Ministarstvo odbrane Srbije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je izraze saučešća porodici. Saučešće je uputio i zamjenik premijera i ministar spoljnih poslova Italije Antonio Tajani.
0: Militantna grupa Hezbollah saopštila je danas da odbacuje sporazum o prekidu vatre sa Izraelom koje su podržale Sjedinjene Američke Države.
3: Insistiraju da svaki prihvatljiv dogovor mora da počne potpunim povlačenjem Izraela sa cijele libanske teritorije, prenose mediji. Traži se i povratak raseljenih stanovnika i oslobađanje libanskih zatvorenika.
0: Arhitektonsko-građevinsko geodetski fakultet Univerziteta u Banja Luci domaćin je 17. međunarodne konferencije Savremena teorija i praksa u graditeljstvu Stendgrad, jednog od najznačajnijih stručnih i naučnih skupova iz oblasti graditeljstva u Srpskoj. Tokom dva dana bit će predstavljeno više od 100 naučnih i stručnih radova, a učestvuje oko 160 autora i izlagača iz zemlje i iz inostranstva. Prilog Tatjane Mizdrak.
4: Konferencija je i ove godine mjesto susreta naučne zajednice, stručnjaka iz prakse i institucija koje se bave graditeljstvom, rekao je dekan Saša Čvoro.
5: Važno je napomenuti da je ovo konferencija prve kategorije kao takva možda najvažnija za graditeljstvo u Republici Srpskoj, a to govori da zaista imamo dosta izlagača, čini mi se preko 10 izlagača iz inostranstva.
4: Tokom konferencije biće održano 15 sesija iz oblasti građevinarstva, arhitekture i geodezije, plenarna predavanja i panel diskusije. Prema riječima direktora konferencije profesora doktora Gordane Jakovljević, fokus je usmjeren na digitalizaciju i zelenu transformaciju graditeljstva.
6: Vi znate da se uslijed klimatskih promjena, ja i u skladu sa ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih nacija, ali isto tako i uslijed velikog tehnološkog razvoja, ova naša profesija konstantno mijenja. Tako da mi se trudimo da tematski ispratimo da bi pripremili i naše naučnike, ali i stručni sektor za izazove koji dolazi.
4: Pomoćnik ministra za urbanizam i prostorno planiranje Republike Srpske Dragan Jevtić istakao je značaj naučnih i stručnih radova za unapređenje zakonskih rješenja u ovoj oblasti.
7: Ministarstvo za prostorno uređenje se oslanja na radove između ostalog i ove konferencije, a pre svega na radove iz oblasti nauke i struke, i oni nam veoma doprinose u kvalitetu

0: 13, Kalinović Sokolac 15, Kneževo 16, Mrakovica Čemerno 17, Srebrenica 18, Višegrad i Gacko i Rudo 19, Bijeljina, Drinić, Mrkonjićgrad, Foča 20, Bileća 22, Ribnik 23, Banja Luka, Doboj, Prijedor, Srbac, Srebinje 24 i najtoplije u Novom gradu sa 25 celsovi stepeni. Tokom dana prijatno toplo i pretežno sunčano uz malo domirano oblačnost. Sutra ujutru pretežno vedro ponegdje uz rijeke i po kotlinama prolazna magla. U nastavku dana sunčano i toplo, dok će se tokom popodneva javiti na oblačenje od zapada koje će se do večeri širiti ka svim krajima. Deo sloviti kiša, ponegdje i pljusko izgrmljeno prvo na zapada do narednog jutra i u ostalim krajima. Minimalna temperatura vazduha od 10 do 14 u višim predjelima od 7, a maksimalna temperatura vazduha od 26 do 30 u višim predjelima od 21.
1: I u dnevniku još jednom podsjećamo na najvažnije vijesti dana.
2: Delegacija Republike Srpske na ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu, saradnja sa Ruskom federacijom na visokom nivou.
1: Zasjeda Savjet za implementaciju mira u BiH, još nema usaglašenog stava o mogućem kandidatu za visokog predstavnika.
2: U Palama sjednica vlade Srpske usvojen nacrt dopune zakona o socijalnoj zaštiti.
1: Sutra u Crnoj Gori počinje dvodnevni samit Evropska unija Zapadni Balkan i pored bezbjednostnih upozorenja Vučić putuje u Tivat.
2: Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Mladen Vuković, urednici emisije Valentina Knežević i Milan Trbojević.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. U današnjem mozaiku slušajte. Delegacija Republike Srpske na ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu, saradnja sa Ruskom federacijom na visokom nivou, brojni sastanci sa ruskim zvaničnicima. U mozaiku donesimo izjave premijera Minića i ministara u vladi Republike Srpske Alena Šeranića i Zore Vidović nakon današnje sjednice vlade Republike Srpske koja je održana u Palama. U Žepi kod Han Pjeska obilježene 34 godine od pogibije 45 pripadnika vojske Republike Srpske ubijenih u zasjedi muslimanskih snaga. Zašto je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ipak odlučio da putuje na samit Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu i pored upozorenja Bezbjednosno-informativne agencije Srbije? Ostanite uz program Radija Republike Srpske.

0: Prolazna magla, u nastavku dana sunčano i toplo, dok će se tokom posle podneva javiti na oblačenje od zapada koje će do večeri širiti se ka svim krajevima i usloviti kišu, a ponegdje i pljuskove s grmljavinom prvo na zapadu, a do narednog jutra i u ostalim krajevima. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 14, a najviša dnevna od 26 do 30 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Mozaik.

0: 18 časova 10 minuta. Mozaik Radija Republike Srpske, nastavljamo informacijama o vremenskim prilikama sutra. Opširnije dežurni meteorolog Duško Mrkonjić.
1: Sutra ujutru pretežno vedro, ponegdje uz rijeke i po kotlinama prolazna magla. U nastavku dana sunčano i toplo, dok će se tokom popodneva javiti na oblačenje od zapada koje će se do večeri širiti ka svim krajima. Deo sloviti kiša, ponegdje i pljusko izgrmljeno prvo na zapada do narednog jutra i u ostalim krajima. Vjetar slab do umjereni promjenjiv u Hercegovini južnih smjerova. Uveče bi pljuskovima na sjeveru vjetar u jačanje i skretanje na sjeverne smjerove. Minimalna temperatura vazduha od 10 do 14 u višim predjelima od 7, a maksimalna temperatura vazduha od 26 do 30 u višim predjelima od 21. Sutra u Banja Luci nakon vedrog i svježeg jutra tokom većeg dijela dana pretežno sunčano i toplo. Poslije podne oblačenje od zapada koje će sloviti kišu i pljusak grmljenom. Vjetar slab promjenjiv pri pljuskovima vjetar u jačanju okretanje na sjeverozapadni. Minimalna temperatura vazduha oko 14, a maksimalna oko 29. U subotu 16. juna pretežno oblačno s kišom i pljuskom zgrmljavinom. Popodne postepeno smanjenje oblačnosti od juga i zapada, dok će na istoku i dalje se zadržati oblačno s kišom. Minimalna temperatura vazduha od 13 do 18 u višim predjelima od 9 Celzijevih stepeni, a maksimalna od 24 do 30 u višim predjelima od 20. U nedelju 7. juna pretežno sunčano s promjenjivom oblačnosti i toplo. Popodne umjeren razvoj oblačnosti od jugozapada ka istoku, mjestimično može usloviti slabu kišu i kratkotrajni pljusak. Minimalna temperatura vazduha 12 do 17, u višim predjelima od 9 Celzijevih stepeni, a maksimalna temperatura vazduha od 26 do 31, u višim predjelima od 22. U ponedeljak 8. juna nastavlja se sunčano i toplije vrijeme uz malo umjerenu oblačnost. Sredinu dana umjeren razvoj oblačnosti od jugozapada ka istoku, lokalno s kišom i pljuskom zgrmljavinom. Minimalna temperatura vazduha od 13 do 18, u višim predjelima od 10 Celzijevih stepeni, a maksimalna temperatura vazduha od 26 do 32, u višim predjelima od 23 Celzijevih stepena.

0: rukovodstvo Republike Srpske koji je zainteresovan za izgradnju za javno koristi saradnje s Ruskom federacijom koje se postepeno razvije, koje se usavršava uprkos onim određenim uskomislićim akterima iz Sarajeva koji žele da naštete našim odnosima i da naprave važnu sliku kako Bosna i Hercegovina se pridružuje zapadnim zemljama.
1: Da učinimo sve kako bismo dali doprinos razvoju dobrih, rekao bih, savezničkih odnosa između Republike Srpske i Ruske federacije sa nivoa Bosne i Hercegovine koja je dobro mire kontaminira, koja je potpuno antiruska, do kraja kažem se.
2: Delegacija Republike Srpske učestvuje na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu, a centralni događaj ovog foruma je obraćanje ruskog predsjednika Vladimira Putina koje je planirano za sutra.
3: U Tivtu sutra počinje dvodnevni samit Evropska unija Zapadni Balkan na kojem će glavna tema biti mogući novi modeli proširenja Evropske unije.
4: Skupom će predsjedavati predsjednik Evropskog savjeta Antonio Košta koji je prethodno održao turneju po zemljama regiona, dok je domaćin predsjednik Crne Gore Jakov Milatović. Samitu će prisustvovati evropski lideri poput kancelara Njemačke Friedricha Merca, predsjednika Francuske Emanuela Macrona, premijerke Italije Giorgia Meloni. Analitičari ocjenjuju da je skup zapravo priprema ozvaničenja Crne Gore za ulazak u Evropsku uniju 2028. godine. Zbog održavanja skupa bit će pojačane mjere obezbjeđenja, a angažovano je oko 1500 pripadnika koji će brinuti o bezbjednosti učesnika.
3: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u Crnu Goru. On je, kako prenose podgorički mediji, avionom sletio na aerodrom u Tivtu. Vučić je najavio dolazak u Tivat gdje se održava samit Evropska unija Zapadni Balkan uprkos Savjetu bezbjednosne informativne agencije da iz bezbjednosnih razloga ne ide u Crnu Goru.
4: Vučić je izjavio ranije danas, posle sastanka sa predsjednikom Evropskog savjeta Antonijom Koštom, da će otići u Crnu Goru na samit Evropska unija Zapadni Balkan uprkos upozorenju BIA da je njegov život ugrožen i istakao da je važno da tamo predstavlja Srbiju.
3: Zabraniti ulazak građanima Srbije u Crnu Goru je nešto što je potpuno neočekivano, nepotrebno i nije uopšte dobro. Ocijenio je lider SNSD-a Milorad Dodik komentarišući to što su državljani Srbije, njih 87, koji su stigli čarter letom iz Beograda u Tivat, vraćeni u Srbiji.
5: Ako su ljudi ranije bili na listama koje su oni zabranili zabranu ulazku u Crnu Goru, mogu da razumijem da su ih deportovali. Ali u svojima kada to ne postoji, apsolutno je to dokaz jednog politički nekorektnog odnosa, neprijateljskog odnosa, koji se uporno promoviše i prema samom predsjedniku Srbije, bez ikakvih razloga, bez ikakvih potreba. A sada, naravno, crnogorski građani moraju da razumiju, ako njihove vlasti sprečavaju nekoga da uđe u zemlju, moraju da računaju da je sasvim legitimno da se poduzmu mjere reciprociteta u tom planu. Vjerujem i želim da to što prije se razriješi.
3: Skupština Slovenije potvrdila je danas ministarski tim premijera Janeza Janše, čime je izabrana nova slovenačka vlada.
4: Za izbor nove vlade bilo je 49 poslanika, protiv je glasalo 30. Ovo je 16. vlada od sticanja nezavisnosti Slovenije, te četvrta koju predvodi Janša. Janša je tokom rasprave u parlamentu istakao da će ovo biti vlada za cijelu Sloveniju i sve generacije.
3: Penzioneri u Republici Srpskoj nadaju se da će u avgustu doći do vanrednog povećanja penzija u procentu ne manjem od 3,55%, poručeno je sa sjednice Skupštine udruženja penzionera održane u Tesliću. Naglašeno je da vlada i resorno ministarstvo kontinuirano preduzimaju mjere s ciljem unapređenja položaja penzionera. Evo što su o tome rekli predsjednik udruženja penzionera Ratko Trifunović, direktor fonda PIO Mladen Milić i resorni ministar Radan Ostojić.
6: Usklađivanje januara bilo 6,45, a odluka o vanrednom povećanju penzija biće donešena u julu mjesecu nakon rebalansa budžeta koji će biti na dnevnom redu tokom ovog mjeseca u Narodnoj skupštini.
7: Imamo praktično jedno udruženje penzionera Republike Srpske koje brine o svih 295.000 korisnika prava Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, s tim da oko 54.000 korisnika prava živi van teritorije Republike Srpske.

0: udruženje penzionera kao udruženje od javnog interesa, sigurno da je on najvažniji segmenata društva i populacije u ovom momentu jesu penzioneri i sa aspekta onoga što su dali i za Republiku Srpsku.
1: Košarkaši Partizana gostuju kod ekipe Dubaja u prvoj utakmici finalne serije regionalne ABA lige. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
2: Dobro večer. Počelo je drugo poluvrijeme utakmice Dubaj i Partizan u prvom finalnom susretu regionalne ABA lige. Na početku drugog poluvremena Dubaj ima 8 poena prednosti, 57-49. Druga utakmica igra se također u Dubaju u subotu. Treća utakmica finala zakazana je za 10. jun u Beogradu, a serija se igra na 3 pobjede. Partizan je branilac trofeja koji je osvaja 8 puta, dok je Dubaj prvi put učesnik finala. Na ženskom Grand Slam turniru Roland Garros poznato ime prve finalistkinje, to je 18-godišnja Ruskinja Mira Andrejeva, koja je savladala Ukrajinku Martu Kostjuk sa 6-1 i 6-3 u toku je drugo polufinale u kojem Maja Hvalinska iz Poljske vodi protiv Ruskinje Dijane Schneider sa 1-0 u setovima i 5-4 u drugom setu. Fudbalska reprezentacija Srbije večeras gostuje u Meksiku gdje će igrati prijateljski meč sa ekipom domaćina koja se sprema za svjetsko prvenstvo. Početak je zakazan za 4 časa ujutro po našem vremenu, a igraće se u gradu Toluka. Sljedeći takmičarski meč Srbija ima protiv Grčke 4. septembra u Ligi nacija.
1: O vremenu sutra meteorolog Duško Mrkonjić.
3: Sutra ujutru pretežno vedro, ponegdje uz rijeke i po kotlinama prolazna magla. U nastavku dana sunčano i toplo, dok će se tokom popodneva javiti na oblačenje od zapada koje će se do večeri širiti ka svim krajima. Deo sloviti kiša, ponegdje i pljusko izgrmljeno. Prvo na zapada, do narednog jutra i u ostalim krajima. Minimalna temperatura vazduha od 10 do 14 u višim predjelima od 7, a maksimalna temperatura vazduha od 26 do 30 u višim predjelima od 21.
1: Zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo.
4: Bez odluke o kandidatu za visokog predstavnika, ambasadori Savjeta za provođenje mira podijeljeni oko dva kandidata. Imenovanje će čekati do kraja juna.
1: U Palama sjednica vlade Srpske usvoje nacrt dopuna zakona o socijalnoj zaštiti.
4: Delegacija Republike Srpske na ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu, saradnja sa Ruskom federacijom na visokom nivou.
1: Partizan gostuje kod Dubaja u prvoj utakmici finalne serije regionalne ABA lige.
4: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste večernje novosti. Tonski realizator Davor Bilić, spiker Mladen Vuković, emisiju pripremila Zorana Marković, urednik Valentina Knežević.

0: Saradnja Republike Srpske i Rusije je na veoma visokom političkom nivou već 20 godina, rečeno je u Sankt Peterburgu na sastanku delegacije Republike Srpske sa gubernatorom ove ruske oblasti Aleksandrom Beglovom. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik uručio je Beglovu orden zastave Republike Srpske sa zlatnim vijencem i predložio održavanje zajedničke sjednice vlade Srpske i Sankt Peterburga. Odlična saradnja, uprkos pojedincima iz Sarajeva koji žele da lažno predstave da BiH uvodi sankcije Rusiji, istaknuto je na sastanku predsjedavajućih Komisije za trgovinu i ekonomsku saradnju BiH i Ruske federacije Antona Šalajeva i Staše Košarca. Delegacija Srpske sastala se i sa šefom Republike Tatarstan, Rustamom Minihanovim. Rusija je bezuslovno spremna i želi da sa Ukrajinom postigne dogovor mirnim putem, a takav dogovor trebalo bi da bude zasnovan na principima o kojima su Rusija i Sjedinjene Države razgovarale na sastanku i u Anchorageu, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin. Putin je na sastanku sa predstavnicima međunarodnih novinskih agencija u okviru Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu naglasio da se oružane snage Ukrajine suočavaju sa katastrofalnim nedostatkom ljudstva, kao i da u Ukrajini niko ne želi da se bori. On je naglasio da Rusija nikada ne odbija kontakt sa Evropom i da je dovoljno samo podići slušalicu i pozvati, ali da je Evropa ta koja to ne želi. Ruski predsjednik je ocijenio da bi kandidat za evropskog pregovarača sa Rusijom mogao biti razmatran na nivou Ministarstva spoljnih poslova ili obavještajnih službi. Košarkaši Dubaija savladali su Partizan 99-93 u prvom susretu finala play-offa regionalne košarkaške ABA lige. Drugi susret finala, koje se igra do tri pobjede, na rasporedu je u subotu, a domaćin je ponovo Dubaji. Treća utakmica finala zakazana je za 10. junu u Beogradu. Partizan je branilac trofeja koji je osvajao 8 puta, dok je Dubaji prvi put učesnik finala. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj sutra jutro pretežno vedro, ponegdje uz rijeke i po kotlinama prolazna magla. U nastavku dana sunčano i toplo, dok će se tokom poslepodneva javiti na oblačenje od zapada, koje će se do večeri širiti ka svim krajevima i usloviti kišu, a ponegdje i pljuskove s grmljavinom, prvo na zapadu, a do narednog jutra i u ostalim krajevima. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 14, a najviša dnevna od 26 do 30 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Starogradska sjećanja.

0: Ruskinje Dijane Šnajder također u dva seta 7-6 i 6-4. Finale ženskog turnira na rasporedu je u subotu od 15 časova, dok će sutra biti odigrano polufinale muškog turnira. Fudbalska reprezentacija Srbije večeras gostuje u Meksiku, gdje će igrati prijateljski meč sa ekipom domaćina koja se sprema za nastup na svjetskom prvenstvu. Početak susreta zakazan je za 4 časa ujutro po našem vremenu, a igraće se u gradu Toluka. Podsjećamo, tim Srbije prije 5 dana je poražen sa 3-0 od ekipe Zelenorskih ostrva. Sljedeći takmičarski meč sastav Srbije imaće protiv selekcije Grčke 4. septembra u Ligi nacija.
1: O vremenu sutra meteorolog Duško Mrkonjić.
2: Sutra ujutru pretežno vedro, ponegdje uz rijeke i po kotlinama prolazna magla. U nastavku dana sunčano i toplo, dok će se tokom popodneva javiti na oblačenje od zapada koje će se do večeri širiti ka svim krajima, te usloviti kiša, ponegdje i pljusko izgrmljeno prvo na zapada do narednog jutra i u ostalim krajima. Minimalna temperatura vazduha od 10 do 14 u višim predjelima od 7, a maksimalna temperatura vazduha od 26 do 30 u višim predjelima od 21.
1: Zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo.
3: Bez odluke o kandidatu za visokog predstavnika, savjet za provođenje mira podijeljen oko dva kandidata. Imenovanje će čekati do kraja juna.
1: U Palama sjednica vlade Srpske usvojen nacrt dopuna zakona o socijalnoj zaštiti.
3: Delegacija Republike Srpske na ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu. Saradnja sa Ruskom federacijom na visokom nivou.
1: Košarkaši Dubaija pobjedili Partizan i poveli sa 1-0 u finalu play-offa ABA lige.
3: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Hroniku dana. Tonski realizator Davor Bilić, spiker Mladen Vuković, emisiju pripremila Zorana Marković.
4: Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Uređuje i vodi Igor Divljak.

U proteklim minutima slušali smo drugi stav iz Serenade za gudače u E-duru, opus 22 Antonina Dvoržaka. Izveli su ga članovi Kamernog orkestra Renesans pod upravom Joli Joleva. Emisiju Najsvjetlije stranice umjetničke muzike, poštovani slušalci, nastavljamo simfonijskom svitom Šeherzada Nikolaja Rimskog-Korsakova. Treći stav, pod nazivom Mladi princ i Mlada princeza, izvešće članovi Evropskog filharmonijskog orkestra pod upravom Heimischera Grimburga.

0: zemljama regiona, dok je domaćin predsjednik Crne Gore Jakov Milatović. Samitu će prisustvovati evropski lideri poput kancelara Njemačke Friedricha Merca, predsjednika Francuske Emanuela Macrona, premijerke Italije Giorgia Meloni. Analitičari ocjenjuju da je skup zapravo priprema ozvaničenja Crne Gore za ulazak u Evropsku uniju 2028. godine. Zbog održavanja skupa bit će pojačane mjere obezbjeđenja, a angažovano je oko 1500 pripadnika koji će brinuti za bezbjednost učesnika. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
1: Košarkaši Dubaja savladali su sinoć Partizan sa 99-93 u prvom susretu finala play-offa regionalne ABA lige. Drugi meč finala koji se igra do tri pobjede na rasporedu je u subotu, a domaćin je ponovo u Dubaji. Treća utakmica zakazana je za 10. jun u Beogradu. Partizan je branilac trofeja koji je osvajao 8 puta, dok je Dubaji prvi put učesnik finala. Na teniskom turniru Roland Garros na rasporedu je polufinale u muškoj konkurenciji. Od 14:30 minuta igraju njemački teniser Aleksandar Zverev i Jiří Menšík iz Češke. Drugi polufinalni par su Italijani Matteo Arnaldi i Flavio Cobolli, čiji je susret zakazan za 19:00. Sutra je na rasporedu finale ženskog turnira u kojem će igrati ruska teniserka Mira Andrejeva i Maja Hvalinska iz Poljske. Na ženskom teniskom ITF turniru Banja Luka Ladies Open na rasporedu je preostalih 6 mečeva drugog kola. Izdvajamo susret domaće igračice Teje Kovačević i sedmog nosioca Andreja Obradovića iz Srbije, koji neće početi prije 12:00. Danas bi u popodnevnim terminima trebalo da budu odigrani i susreti četvrtfinala.
0: Prognoza vremena. U Republici Srpskoj jutro pretežno vedro, ponegde uz rijeke i po kotlinama prolazna magla. U nastavku dana sunčano i toplo, dok će se tokom poslepodneva javiti na oblačenje od zapada koje će do večeri širiti se ka svim krajevima i usloviti kišu, a ponegdje i pljuskove s grmljavinom, prvo na zapadu, a do narednog jutra i u ostalim krajevima. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 14, a najviša dnevna od 26 do 30 stepeni Celzijusa. Slušali ste ponoćne vijesti Radija Republike Srpske.

Godine 2016. Tuvalu objavila je album Lady Wood, nešto mračnijim zvukom i još više synthpop elemenata. Upravo s tog albuma dolazi pjesma Cool Girl, jedan od njenih najprepoznatljivijih singlova. Mnogi kritičari ističu da je uspjela spojiti klasični pop sa veoma ličnim i autobiografskim tekstovima.